Subi dubi subi dubi pam para, subi dubi param pam. Subi dubi subi dubi na che pagal stupid man.